0: Diamond FM, shining supreme.
1: Eje ki agbadura Olorun gbo pe wa ogo ni fun oruko yin Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola oro ti mo fe ba o so lowuro bi o tin jade la ori nu we Psalm 37:30 to ni Oluwa ni mole mi ati igbalami tani mi o beru bi e tin lo eru po ni ode loni lati di ayika ti ayida wa eru wa me sugbo bi o ba ti fi Oluwa se olugbala fun ati mole re eru e yo lo mo fe ko tele olorun loni ko gba pe o ni olorun bi o re tin lo gbogbo eru to wa laye olua ma ba ile danu olua yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo yo si dara fun e inu e yo do ogo olorun a fara gbogbo to deru ba olua o teba yesu gbogbo ipa ti agbara satani to n do de lojo na olua yo te ori won ba fun e o de ti ribe ogo ni foro lo kerun jesu christi oluwa wa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gege bi isewa loni yi ta ma fi barawa soro ona ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayaril amwal wal ashiya la bil iman wal a'mal o kan o meyan bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o kan o meyan ni o kan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo ke wa ni jije o kan kini momo o kan ohun na ni awon kan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musuma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo kan ma gbogbo o kan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan oni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun fe oni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul ma'ruf abiodo bin abdul malik مدير دار القرآن والحديث للتعليم العربي والإسلامي والسلام عليكم ورحمته وبركاته